nan tenti bugin da nan ka mara kin tin tin na fun ayo ge nan idira nan na kon ni de reis nar na yori an gayan an gurura watan ti sabun na mara kai ga igu ko nan norin de tin na fun ayo au sima ngana dan do